ذكرى سلاح لا نشلح لا نشوع برحمم مما عونيخا مغنى دمي شمايا لك متخانا كابدا متخانا لماني هفلان لبالي توتا فلان داري قام من قماق مغنى دمي شمايا لك متخانا كبار شادي متخانا لماني كله بين شفيا بخسبا متبارقي وعمر بين سميت بزلوت نوفتا حنوني مغي ممينخ واسبق بوكنا زيادة حيايا ومتايا مترسي برحمين ويتبايز بتحنونين התרצה והתפייס לעמני ומדולדת פרוקן עד מעמד מרכז מנפור יעקב מהרקע והסיק זרי מהרע זה שוויה.